nawao tuli basanufu ino era tuwebaza kibumba buli lubeerera okutusobozesa okuba nga tukakuwulizaako ino Kirongoosi Dan. Era twayongera okutabulungi musaala Katonda akugumye era ayongera okuniga paka nga otebenkeire bulungi olw'obulungi bwa radio y'ekisibantu mwene obusoga Royal Farmer obuweereza tukabwetaaga bulungi butimpegano mpuliriza.